це час для Тихідора, Мосма Куйто. Першем був на пе меду артелідора, Мосма Куйто. Першем був на пе на руги та піра, Мосма Куйто. Та піра до боку, та шаре та гріра, Мосма Куйто. Першем був мараган дютре вагабонда, Мосма Куйто. Дек шіга ні крера, дек рінте мі конжа, Мосма Куйто. Першем був пасова дикуні дисфат, Мосма Куйто. Де юмисман псинте медите мена, Мосма